nan tal fan ni an ta xamé ci ci yusuf wala genn ci den lenen amna ben malaka bu ñu wax jibril mo

ñoon japp nañ ni ki ñu gis dundu nok taar bu nekk ci moom ak rafetay bu jéggi dayo nok ci ñoom dama ñu doon lekk ak fuñu yi ñi ko doon dakk ak baax wala ñam yi ñu doon lekk mu ci ñoom xamé bi ne ñam wa ak seen yaram nok ci baax ba rek di ko tamar ci seen loxo yi di dakk ba tay jangé tour té yi bu ñu ni ñu ngi tour seen dérèt am ko ñu wax sax ni jàppé bu ñu bari faatu nañ ci ndax bay gañu gañu yu metti waaye daal dañ ci mën a wax rek ñuy jigéen ñu daal daaru yusuf ci gëwul na tey ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bu ñu tuddee loolu ndox si moom ñu nekk ko ni moo di raax yi la.